enye awufo ne beyi awurade aye na enye wo wa wo sane kokom ye mu biara na yen ye yebesira awurade afrine.

sore mo wa urade wo na untumi dina ema ye dia sema ye baba aso wa je ale mo husa mo yo nyame wo ya butem tim nyame wo ye ayeye yakobo dia sema ye wo ti baba ko hallelujah pentecost nyame ye aso wo ya so wa je nya wo ye ne titi premuna una wa ye

onyame mu hei obuntem tim yankopo wona ye twere wa ye twere butantem tumbi ye biara ni ye endi asie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende yebesura awade afine

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo sane ko pom ye mu biara na yende ye besira awade afi ne ak